0: Alhamdulillah aku nek kene keselak kipas, Mas.
1: Maksudnya?
0: Kelelekan kipas.
1: Oh, mergo sumob.
0: Iya.
1: Mergo sumobe.
0: Mergone
1: kan daerah Purwantara ya ora ana kaya ngono.
0: Lah iya, mulo kuwi. Dadi banyune iki langsung ning jero.
1: Ya Allah, sing mbok gawa iki kaya iso penyanyi kota kabeh iki. Ya Allah.
0: Kandhani, aku gumun aku ngerti ngene iki. Kayak kuwi banyune iki kok ngendi?
1: Berarti awakmu gumun iki mau. Wis reti.
0: Lah iya, kayak banyune iki kok ngendi kayak iso ngampe nyeleki kaya ngene lho.
1: Iki nggo kluwung.
0: Nggono. Aku gumun aku. Apa wangune iki ning jero kono kuwi to, Mas?
1: Ono, kuwi kluwung jenenge tejo.
0: Apa kok tejo to?
1: Mangga-mangga ya.

Sandamel kali solawatan monggo yu tirogo kate katroke tirogo kantonge apa yu tirogo sake dewek-dewek tirogo kantonge dewek-dewek niki ngapa wau tepeki Nurul Iman nggih monggo sareng-sareng tirogo kantonge tirogo sake on dilalah didudut sakazak ana gambare Soekarno Hatta nole pirayu selima kira-kira anak kotak liwat dibrukna apa ora sing dibrukna sing priwe sing nole telu nggih monggo sareng-sareng kali selawatan grup nopo mas asmanipun Al-Fitro Anggi Allah Masalah Muhammad Mungkau panitia mutar kagem tepeki badai rehab sarang-sarang ibarokai pun Al-Yadul Uliya khairun min yadisufla insya Allah Allahumma Roto anu mas roto bantah